0: Olatia vaku tunga suromi iti tosuni ita. Kulda muna rara miti dustema ta tamma kotu evunga si mamiana varua. Tabani udlaku uro makuldiku. Tema nara nera miya vuna kingu dari janga apesuktoroktu sivudapa udlutu inami tushaksoroktu. Au yaku nukangan nam na kakatama amar taku akaduna ni ngatui tamong okiu taktu nukanga yak tuktu goro mamata ilangi tabani umia drumi pekato vatuti Adventure Canada kuna rakto yutaku au dak tchakatu umia tuaku amaru inunni ikana yak tchakatuti ilinni yak tini atuni okiu taktu misano main aishu luta ikkane ya katawasuma lappu tabbani inunni kiggaktu illuni 2011 mini ilinni aktitti kattakku taakku anukka nga yaktusima yuni kanuittu tammanga inuusi kaktuni ukiottaktumi agaani uroktu kakatikarosumamma isabe okatukkammi kanu tamanna inui ukausinga pimmari utigimmanga ammadu naduneerilluni taakkununga nukkanga yaktusima yunu kanu inuttitu ukaddagianga taanna kingulligianga apessuqtootiddugu naalikinnerorlavu
1: inugeeqaalaummata nunaliingilluqaequyo kinalimaatunga suttitauman isiqpalliayu itikit startita kinalimaa ila teikani pulaqati taakku ufakullu tikit startitaujugun amusiqattartuin pijusiassia sanasimayo alaunnimimmata annuqaagalanneesuullu qulittauya Alexi Nasa Pualuk

Tema takkua sidattu sabiyyu pigiappa deneerimmi mutta tamaani ukirtortumi takkua kikettani inui katujakatigiingi atuinnautittilummi mutta ilinnaagaappa deeyunu takkunuma qubbasinnersoyunu kiinoyerni atuutiqarniartuni ilinnaarnernu takkua 150 ilinniarti sivullerpaarin pinasuartui atuinnautittiviunermutta 3000 inniittuni qikittani inui katutsiqatigiinginnu tabbunga attuanneruvi ammalu silattussarpimmu ilinniaraarluti pinasugunnattiaqquti taakkuninga kiinoriani John Amaroli mutta taanna ilinniartinu turaangaju pitaqarilluni taakkua ilinniaraarpallia juu inui uqausinginni pitku

0: tu garuak atu tikaqaqaruarpa maannaulattu
1: uko pigeanga utikijolorsima yuaqaaguna 15 ungataanuulertu tamanna taassumunga kanatalmi utalimaanu pannautikijolorsima galuamma niqittiavalerineq ammalu qanu atuinnauqattarsimanninganni taakkununga ukiortartummi utami kanatalimaami kiseanilli tamanna aqqaagugasarnut asitjerpallaasimanningalu ingeqqanningalu akaungiluuqutigijauqattarpallaatuinnaqattalarummat kikkulimaanu teemeettuni atoppattuni ammalu qanu niqittiavalerineq akikilligiaqutingi qanu aulasimanninginniit apersuutigijausuungummata qanullari aaqqigiaqutussani pivalliajau valliatuinnartillugu tamanna qanuilinganiarningani tuqaagaqaruma nersaujuimaanna
0: taakkua qimeqqujuuvalliatilormimmata tabbani gavamakkunniingaangittuni silataaninga taakkuali qanu nuattiloqe nunalinniingaartui uqausinginni
1: taanna iqqinaiartigijaukeinalortu qausa qatauluni NTIku nunavutungaviku angajuqaaqilortunga alukikuutteq qimeqqu qatauluortumat qanu niqittiavalerineq pitsutauluni ammalu atuliqqujaujuni aaqqigiaqutissaniit uqausiqalortuit taakkualu qausartitaulortuit taakkununga niqittiavalerinermit pigeangautiqaarpallianiarninga angijummariumma tamanna ukiortartummik taakkualu qausaqatauqattarsimaju ukiortartummi utalimaat ammalu ilagijaullutiut BC ammalu Saskatchewan ammalu Quebec nunaqaqqaartui nunanginni tamakkua pilireerijauvalliasimajui qausartauqattalortillugi tusarsimalortut 240-nit ammalu taakkununga ukiortartummiutanit qaujigiaqasulaorsimammata apassoqattarsutiit innunniit allangajunniit sivulertinginni taakkualu atuliqujausimajuit gavamattuqakkunnut akikilligiaquti qanulimaa niiviasarijauvattu ukiortartummiit qanuilingagiaqarninginniit taakkununga qimeqquppalliajut
0: iikkulua taakkua uqausiqigiakkannerunnernaaqqigi qanu tamakkua sivulliutitoogumaningi taassuminga qaurisarniulortumi
1: tamakkua uqausiqijausimalertui imeilingajut sangitittigiartittineq neqinit makimatsuti tamakkua ammalu angillivalliatittilluni nammineqsernermit tamattumau ingeqqaqattarsimanninganit ammalu gavamakkut aaqqissimanningani qanuinningagiaqarsimajuillu taakkua ukiortartumi piluartumi ammalu taakkua qanu akaungiliuqutikijauvattui atsigiissuungungimmata atunniit nunalinni tamakkua qanuilinganninginnillu qimeqqortauvalliajuit ammalu saatajunnarnersaulutillerlutit tamakkua qanuilingasimanningit taakkuninga pilireaqarniartunit taakkualu akikilligiaqutiit niiviassarijauvattui niqiit ammalu ukua angunasuttinu atortauvattuit qausartausimajuillu ammalu qanu aaqqiaqutissiit asitjerpalliasimanningit taakkununga nammineqarnermut qanuilinganiarninginni qanertuurtillugiit ukiortartumi niqiliqitsutsiit qanuilinganinginni
0: taakkuali qanu tukiqallaaqippa uqausiqijati
1: tamanna imeilingallaqigaluamma nunaqaqqaartunuq nammenersernit niqittiavalerinermit taakkununga niqi qanuilingasimanninginni akikilligiaqutiit tamakkua piviqaqullugi ukiortartummiuteet aturummajangi qanuiluuqumasimanningit tamanna angijummariumma gavamattuqakkunnu aulutauqattarsimatillugit qallunaa nunanganiingaartuni
0: taakkualu atuliqujousimajui ungas

tuoru mata kanuli panasima va tabanga tukisiga unna pita kanudlari takko atuli kujoi asijiniam ningi ukiotaktu nikitia valirinamu ore toninga

0: ta qanuilinganeernganiit qaujivallia gumalluutsiit ammalu ukiortartummiutaniit atortaugumajuni inunnuut nunalinni qanuilinganeernnginniit qanortuugasoornermuut taututtuimaanna
1: taakkuuli qanga parnappa naluneerilaareanga taakkuninga asijjertuulaartuni
0: maannali taakkua sivumuannermuut pilikeagijausimaneartuit angijummariuninganut taanna ministermu parnautisseit qanuilinganeersimanningini qimeqorpat jaavalliajuit ammalu angijummariuninganut kanatalimaami ammalu nunalinnu tuqaanganiartillugit qanortuortaugummasimanningit akaunguliuqitkijaavattuit asitserpallianingalu taakkua niqiakingit atuinnauqullugit kisianili taakkua akikilligiaqutit namminiqarnermut pitjutigillugitta ukua inui niqingit qanu tunijauqattarsimanearningit taakkua qanulimaan kisulimaani qimeqorpallaajuit ministerlu tullia ikajortinga uqalaummat tamanna ukiortartummiuteinnu qaujimajauttiaqaluamma qanuilingakeaqarninga uqausiqijausimalertuugalua tamanna qanulimaa qimeqqortauyu
1: taakkuali pilireariovalliajui qanu attuaniqarniaqqa nuna gavamatuqakku angiuqqaariangata prime minister kanatalimaami niqilirinermu aaqqissursimaninga
0: aaqqissursimaninga tamanna niqittiavalerineq tamakkua qanortuortauqattarpalliattuinnermata katingagalaammati ilangagu niqittiavalerineq qanulimaa uqausiqijauqattartillugu katittainarillugi niqilirineq namittuinna namminiqarneq tamanna qanuilinganiarsimaninga taututtauvalliattuinnartillugu kisianilli maannali utaqqituinnerniaqatta qanuilinganiar uqutaqqituinnerniarneqammata qanuilinganiarninga qanuilluortausimanearningillu maanna atuliqqujausimajui qanuittuuniarmangaata
1: iikkulua taakkua qimeqquttiarniarivavu utaqqiniarpavu qujannamiraalu miali nalunaarigunnaqasaaravi taakkua pimmariujui tusareelivu uqaqataqaloortilluti gavamakkunniingaartuni taanna meali powder iqqaneiaqtivu uqaqatiqaluormat uqaqatigiqataaqattivu tabbani naalautiqarpummi iqalunni qujannamii

0: CBC ukertaa tämän pebeleiden. Uvanga hausaan, että akkaa kun luo ungataan niin, että ulaa takoa tyylissävänä. Akkaa, että ei halunne ikuolle lauksimaan mata. Mä annan liinun avumia, että kisin marikolla bingin niin ahtun. Takoa haksimaa jo pijaa kisin ikuolle lumaan. Tämä on ollut Noble House, angin pangosimme jo ikuollettuni katingajuni ikalunnia. 36 ilagiit angin kaisimme joit nunguksi amman. Ammalu kisieni niliuta hakkani jangin nahtui hannu tukisilata pijaa kisau ningigianga. Maanali tahanna asingaanga ni sanaviuvalle alattu allago angin aksauni ahtu. Government of Hakuta Kopanga Tuyasi Jinan Mini Nikachiavan Nuhangata Pikaju Tausu, Tako Kajusi Chen Kiloman, Nikini Azoksa Patunut Amalo Akikili Giu Tau Gali Kajusi Chiagati, Georgina Lloyd, the Minister Tungalinga Taika Joktinga, Inulagajito Hakunu, Government of Hakuni Halauto, Ukirtatu Muku Namatu Naulahata.
1: There is, you know, demonstrated.
0: Lloyd Taman nunalin no ikajuta chiava una sauvato namin nekhilegetin lugin gabamato hakunalo na xilartuin new north asi dictown ngani okecha takoto nunavu mi pingwakti katigeng nalo na xilarto isibulo pa cheme ilisa gajawjuni nunavu mi pingwakti pingwaktu legilo taimalu atako ilisaksi shoot tamakuninga pingwakti ujuni ikajohattaktuni malo attuisi majuni pingwana mununa pumme tanna ilisa kajauna haktu Jordan tutu malo atti mahed lari tutu tanna kangaksinu mirta jaujo sipulle paatsiangu si maju inulluni haaketti eneitsiau kunnut inukunni si maju atta atti mahed lari ilisa kajauna haktu tanna pingwana mi pimmareutu chatana mi ukirtartu mi pingwaruserni nunavumme amalu takko katigotau lartuit aktobe mi halunne amalu halunme takko neritutau kunnarsila tuit takko nunat ukirtartu mi takko

tinikkisutuinnarnilluunniinnerlinngugiyagit ilagiyaminut imminiinnaarpuq imminiruluk upigusugusiq sorusiq immini qanutuinnaq pilluartikaallakpat oqarusiq imminiruluyaq oqarusiq inuk makkuktuq kisutuinnarmit sannatjoyumayuq qaujimayaugami pijunna parurektuq immini sanakiaquyaujuq ingminut kisutuinnaak maqhuuk aktuaqattautikpatik ingminut aktuaqattautivuuk immingnuartitanga inuuqatini paqqiyiqatsiangittuq angiqqaminuartikkuniuk immingnuartip imminnuartuq inuk igluminut angiqqaruni imminnuarpuq imminnuuqtuuk nuliariingittuuk iyiqartornikkut piqatigiiqattartut nuliarnikkut imminnuurpuuk inuuqatigiik piqannariingittuuk qanutuinnaq kiulluaq taqattaurlutik oqaruluujartuuk imminuurmiyuuk imiinnaq imiq uunartuq isunngikkuni imiinnauvuq imingnartuq sila niglasuktillugu silaqqerluni ikulliarluni ungasiktuugaruamik nipimik tusarsaunnartuq imingnarpuq upengaakkullu immaktinniuriqtillugu ungasiktuugaruanit tusarsaunnarsiyaraangat imingnarpangmiyuq imiinnartuq inuk kaapitorunnangittuq tiitorunnangittuq imermit uunartumik uunajuktumilluunniit niuqqagaqasuuq imiinnaarpuq imiinnartuqtuq tiiqangittumik kaapeqangittumilluunniit uunartumit uunnariktuq imiinnartuqpuq imersiuqtuq imermik qinertuq nunamit sikumilluunniit imersiuqpuq ernisuktuq anipiksangagu qauisartuq natsiangata imingannik imiksimayuq igluvigaq nunarjagluunniit soqaksimakpa imiksimavuq imersimaaqingittuq inuk imiarungmit imersimaluni ningaumayaartuq piqayaruuyartuq imersimaaqinngilaq imiksinasuktuq igluvigarmit nunarjagmilluunniit soqaksinasuktuq imiksinasuktuq imiksiyuq igluvigarmit nunarjagmilluunniit soqaksiyuq imiksivuq immersiyuq iluriqummik ingusermilluunniit imermit imareqsiguni immersivuq ursuaruqaut ursuarugmit immeruniuk immersingmiyuq imiksiyunnailliyuq nunarjak aputjariktillugu aputaa tisikpat imigasukkaruarluniuk ajorpagu imiksiyunnaillivuq immersuiyuq imereringmit tatattiyuq imermik ursuarugmilluunnii immersuivuq imersunnittuq tiilliurtuq tiiqattiangittuq qajurlu luruaruni niursivigilugu imersunnikkajarpuq imiksaq nilak apu imerluunniit tiitugaksaq imiqattagaksaq imiksauvuq imilertuq igluvigaq upengaaksaakkut mannussiluamut suqaligaalertuq imilertuq inuk imiarungmit niursiqattalertuq imi

Attivinite kuvarumiyum. Tämän että kuritta, tämä, imen anna vastuun että kuvarum. Attivien yhtäna, anna usein jonka se kuitenkin mahdollisuus, tuokuningan amme tuokuni tuvarumisuni, kuritakse se missä anna se vastuun. Se kukkami attivioimme, se kuksimme tuokuni. Niin jakettiakseni, mutta aina tässäkin, tämä tuma ammio sinin tokanani, siljaksi tuinakseni, katson aktami on mitä ilmi tokan katson aktami, siljaksi varopunne. Mutta kiertele oksunne, tämä ne, pukidingi kerwakduuri, atigiumme, pukidingi kerwakduuri, atigiamme. Kanago kuritarame kuritarame sila parsene sila pane atisang mawi puki katiaksuti to kuningana mitiaksuni mano yutakka kana maktuen yurang anno kaari akin yakta te man napiyo nyevaroktu Mutta ne on ne yksin nähtävän, että puolukse on mutta. Ne on kuitenkin tuttu, ne on panokset tiaksukin, isivinget tiaksukin. Angola varoon mikä ne on kuitenkin puolukseen nähtävän, ne angajama. Ei ole ne kuitenkin mikä se onkaan innaukaan. Innaukaan, että ei ole ne kuitenkin mikä puolukseen, se onkaan. Iman nolak tutakka kanam maksiyonyo anno kaksyonyo. Tukturi asaka angami. Angnai ilau varong mata. Siokai mata obane tukturi ngayla koti angangne panak titibardiyan ang mata. Anno kaksyong mata. Taimat tusyong mabagpugu amigo. Kanong ka tayo na. Nyt vaikka Tuiranjunne angang muksen sen aktivitetsafjärmi rupiujut. Suuri sekuttaus muutujutla reini vidakatjaksenne. Siokamalle ukiurima atongjärmi. Sitongakarami tänne amakta kuvatamme ongat atigiminen amakpaksunne otokoninga tobona amaktiama. Imen nakiuhtariakangit titokoninga amaktiama. Teemän näin jo varoittu. Steikkoa anana viljohtama. Ajoiksi varoittu. Anna joka amma ukuari johtetta. Amma uvanga ajoiksi johtia varoittu. Teemän jungi suojelua. Ida ammi otaka suojelua. Suojelua. Suojelua. Markuunni. Teemän saattuen jungi. Sillä pärin. Jäkän jakkustukin sanan niiltä tyyntä, että tämä tiemeltä on, mutta makkukuru, annerille viikko. Tukkuja rangat, anna ilauva loppu. Mä kohdun ivarungin, tukku neurangani. Kisi makka puikuolok tukkarik. Tämä kohdun itsinä jäämitäni, ivarungin. Tunnetti tieve, tuttumuttu, atiimumuksuutti tieve, initiaksi mallutti, ivaroinnimme tuttu, niusangamme tuttu, kreisin naktaumia kruppalamittu, niakumillo, iksin naktaumalamittu, niakum, kasima, atatoju, kanama, ujuja, mangerama, adjoksunio, Ako agdara nga piliaksin nga aglitiaksin nga. Ili ni ako utiaksin. Ili

gulogama tuktu ilinin, siutinini, siuti tuguyaru logama. Sio kaimatoba tuktu timi manna katiwane. Isiwane tiru ne makua patikurungi igijangi tiru. Patikau mingmata isiwa kurungi tuktu isiwane. Kikkatiakshuge kauksuge uyakamutune. Tava patung nang meyut. Iksinang nang itiak tu iliruk tangan. Nakatiya utara su. Tuktuanye. Mano rak tu. Tukturing mga katang isu yakama. Ilang apu yoko yulaka kaitang ura. Ananak kaka angayuk kaka ukwakayak tu. Inyuti tuwi. Taiman nanyo takuwarak tu. Inyukak sumatiak tu. Tava annoga aksakurit taksak atigiksak pitinnaga qalamma silanik jalamma tasimatto angna pilireari yangelmi tasim pilireari yangna tasim atatoyu sakuksak yarmi magusakutimon pitsikketten anga sakutjerangikum sinilukkanana sakutjarlugu imanna kaljunaqtaanni tiinnaaluksini siordu qalipaaksa aoguyu atamanna aupayoguyu yaxsini teemannaanniukka amijigibaroqtu aunnai imannavi uuktuq palugatta kisu qalipaaksa uasijapaaksa japaksaqulittaajaksa qaujibaligama igutsuqsugu qallunaqta Unagu uktu tiginiagami kilu aktuksini iguttuktana. Taimanna pitakakbalang mingman. Taikkuari sanayu. Taishimani takubaroktakka. Taanna inu sokkaaktaksugu. Ubanganiakwani maunga kongasingana sokkaaktaksugu. Utuingi sokkaaktaksugu. Ivarukurungu unari sanakanga taununga. Sokkaaktaksugu uktuak manna uktuak. Sokkaaktaksugu sokkaaktitsiarlugu Atiyaugami, nama kautivitin, piyubitjogari. Teman nanyo baroktu, manneri, uktu tikakpungago, amautimi, atiyaugami. Pisimani sinaya, atiyaugami, manna pisima, atakoni, akawarakai, tunisibaksunga. Ayaqsiqilaqqaqtuma inuktaama soqqaqtarlugu uqtuarlugu ayernanginnars imannaqiyu tiksiinna ameññitaama iqqaamaqattarmiyakka tuqqoqtilaaminninginni annuraaksaanne uppungaksaanngavatte ukiunguriqtillugu miljaqtillugu nuqtaqtuyutumakka atigildete qorittarsuti silapaarsuti kamitpani qimmisuulluti qimmisuunnittao kamitpakkami isigami kinulliiniunginni kinaqqaqsimagaammata mannakanaanga qimmisuuguni ubbaluunni meqquliuguni tuktu kinulliiniunginni kingummungaa saangalugi atijarnermata tuktuqusiriarani atijarnertu Kakin on mun aisaan, että se on

0: taanari tusaaniallermi yavut Zacharias Kunuk atiliure qattalilersi major 1985 mit pigiarluni pitsute qarilersi major inuit nuna qaqqaarsi majut qanut ukiortarturmit inungmangaat tamannalu atiliurineq pileriariinnalerluniuk CBC kunningaartoq debiu yukuluk oqaqataqarunnersilermat tungasuktillavu
1: a persoromalaraq angertuinnuraravi a taqqiyausioqattarneriyavi miksaani sivullerpaami kinaumangaarpi oqauseriyunnarpi
2: saqqi kunuyuma yinnutayuma
1: ai akone taqqiyausioq simak taqqiyausioqattarsimalaravi kisumi pidjutaqarluti tamatuminga pigiarutaqarumalilaorsimavi
2: ilinneriyalaorsimagama qallunaalluk uqallagunnami tiarlunga 1966 9 raalulerluna qavilaorsimagama nunamiutaatillata sinigasunnaalulegaanga unikkaartuardio gulaorattaat suolle makuninga atanaarjuaat ilimagasujuktuaat makuaarujuit suolle taqgiyaqtaqgiyaqquillunna taama sinilernersimi imannaaruyaarsimagatta unnukkannik qaangan utikkannerullugu anaana unikkaa taim sinililaaramma imannaiggulaarsimagatta tamaangali iglurimuarsunga ilinneriarsunga qallunaatitut taqgiyaa niktaqalaarsimamma tabbuni blue building unaartullunni tuguyorninganu taanna iglu taqgiyaarvik mumervik community

0: takana negotuni tsune teikani teikani ngasungulugibugu tana
1: ai ammalo nitcharutta nikme kamayeu hattaloktui teikkoa kutua miu walloulauktu nipanginne kamahattasude
0: aha takkoa temelu linneugame kutua meakpitsam tana Liam Callahan, Peter Nusak, Amalu, Ken Fraser, Hey Holy Lot Meyo, Isumena, Ikayok Silot Meyo, Kualo, Ikayok Tilari, Risungi, Justin Lingard, Richard Yagar, Takwa.
1: Hey, Asingilo, Ikayok Tupalo Hotala, Wiva, Tusakso, Lawatalwa Hongi, Taman, Tamani Meyo.
0: Aha, Tak, Tamani. Nicho tik katinga yingit ikayo tuset nicho tik ko katinga yingit ilangita tuki mo tisi halo katena pingasu walu suta una vayula Saunders ikayo magilo tuki sumay na takot mita bu amalo makusi anahatak tana ikayo magihatalo may ma nakot mita palo builun na tiwalo at siya miulo tungas tisi hatalo mata Ale anak tuh telok.
1: Hai, ammalo nikitun nane payu jepalo hotelawat si nicarut tatino. Teman tapi ya kayak tuh yulau kota kau ngecatu nikku sak nilo, pici sak nilo. Aku tuh ya hotelawat si teman na pak naga tuh yulau gila.
0: Si buningan nih tak kuninga pak nawak sute. Pikuma lo yukutte. Pok ngata tita siang wah telok turut api ni picik isi ricu si maju ni halun ni nik kunik takwa tusak ni ya tisi no itu tiga telok tabu ilun nati picik alok tu alias tu paruh telok tu
1: ah hai teman nataga picik aku tiga lok tu ni calut tani ulok tu ambalo sokat sini wah telok meju
0: aha tamani tasiu yak meo Tak kau malu semata-mata nak sebulat tiup nak sunga mak kau nak kau ni sebulat tiup nak kalau sunga nuna mitiku mertiku ni anganya kau gaya kamu tana nuna mitiku mertiku allah lockdown.
1: Nak mejo pilih apa sebutik nunggu kalau memata ilang ya kat sah aku nak cahai.
0: Aha nak me kalau hatu bunga kina ya hati silok tunuk temane tak kau Tusak niya tisi niha litwa ma kadawik nung lumakawa makukinaw ya nangyay yukala ni atin na hasungung mata ammalo kikatot tibut makifiko ni ili na perti angin yukala makinaw ya tisilo miyuk tamanilo katingayingit municipality ikayok silo miyuk kadawik nung lumakawa makuno kikatot tigiyaw ka matamani kinaw ya tisilo miyuk nga ammalo Nunulit tuhay kayo hatigitut. Er inuik kolonakok miya makitabut akikilira ati si unna hatalok mata. Amalo Canadian North. Amiswing ko anakok miya katse ikayo hatta tamanilo ikayok tiyo hatalok tuit. Suhat sinikut. Tawanilo nikotunik mi. Alias tukataw hatalok tuit ko. Akkago mi pa kayo si kuminaw kaluak. Makhoina ni ullu halo ma pingasuni ullu hatuina ko tuina ke halasi mi akka
1: ya hai dosa kami nak tokulla atune ruma bi khawji ma gala tinno nuna bi meoni loni nuna bu meoni loni
0: aha atune khonga nuna bi meoni nuna bu meoni dosa kala hatal ga tsawatsi tane record hatalo ma anana ngali atata ganik atune sumna
1: hai nak mi ma gala pili
0: ya Cikla aku tita nao, kakulak.
1: Hai, asyuk. Mana okalima hati khasim meyo nga tasiu yaup nuna mitiku miaktiku kamayim mage nga nuna mitiku miaktiku maku si anak hatak tuki mokti si yu hati utsunilo nitsaw tik nitsalutta niu yumita mani tasiu yami. Maku si ngay. Taman na, piya kaya tuyo palo ulok ka pakpak na suku Nicau tik festival.
2: Biar ya tu kalau hatta lok tu, tiga
1: umayuni kawasalau ketuta api nasuas tuwi tiki rumaningi api yari atu kalorok tutak kili maung etan pinasorok tabon
2: ei akitu yu kalosuni lu char tukku hangat hangat tau si hatalak megatsi avani alawasa nunavum mi pisimayuni tikititse hatalak megatsi
1: Tei meinang alokti hangtau ting piyare tuyo kalo piyare tuyo kalleit. Taatukku tuilo taavangana nunavo mi piyui. Tikitit iha suhillo taatukku tamonga lokti nunavimmi. Tikittu hakalaahtalo mi ilangit toonanga kallunaan pisimajuit. Pingua jättuti tikikallaasimammi.
2: Hei, hei. Immeru naktitu sille nitjaluttaa nek milu ikkoa lohi muttu pinguaditse hatta tui.
1: Immeru kuru pinguaditse jillu pinguaditse hatta tui nitjautikkulu immeru kumio pinguaditse maanna paukok tui ilinneemmi.
2: Kati hatta laual waksusi paknasusi?
1: Kati kallahtalo juu hanilangal mangata itteluttaa mo tikirajattu ni katinga kalahtalo iva
2: ei asiane kasa tikititsi uma lauri visi tikikajalongitu ni
1: teikko hangattaju misilinga hattapalleero mutta ilanga nokkatuillo kausi unnalongitu kingu nikungan anakkamut tikia halokumi ja vilanga Ilan ni nukkaaja talokti. Amiksi tikisimme yhteen valoa tämän.
2: Ei, hei. Apeksuudikka nungumme mata ilakeeri umat sahi. Ila ilakeeri umat viimakosi puikohtuvinen joka lasakne umat.
1: Nakat me tunnelakunga tamunga tikihunga lokti. Ammalla nunneli asin nipisimme yli takunna reaksimme yli. Nakat me inohakta lokti mirattä tungasti naga soksu lilunati kamagi gasangi nittelutani mo ni yakku sumadillo nako mitabut nako hatta ho takugem inunni akuni takunne tabunni
2: hai ha nako mi mare alo tuki makta si hada unna silak me vidat simi ani tjodik festival maxi
1: asubut ta nako mitau
3: tungasugutsi Mana tutsianikko ukkuitau simmat Tommy Kane Jr.
4: Inuli takta palamun niku vilokta atatatina. Tano vattini roksima jo takko on ollut niin ulanga tiltuta. Ne vaktau simagatta. Tavun oli maa oli sokangitimu inulanga gatta. Tuhu hatta tuvaloa uvinik kisiani taknivu tuhu suittuuman. Tutsia hatta rehaa atatatina. Tänä tarvitsemme kamajuolun matana. Nakomme ikutia tätä, haijuva tingani Jesus. Nakomme jätäni kamat sijatualuun on otappun ullumun kaivulla, kun sammu tikimmikatta. Nammin ikluun jätäni anekti ringitukut. Tänä anaksaani vuot angeksimaga viukisien allohattatu. Nakomme ikutani, tämänä pinjärnärilanga ja vilnutuni javun. Saputisimmat ikutani, tänä taakira pinasuakmiman. Atani itvi. Sunali matsia natani tasi oksi yoga venam manatsia to kutakko pinaswalanga ulli matsia ilunna sia ti tapa ol tikisi ma yi himatsi ma yang ilotani il nutuni ya himai sung inavi ubo himai sung util do tatani nakok mi to utana pinyar ni ulanga yu ilunna sia nga saimati ta voting ani Jesus amen
3: nakomi tame unno oha tesi yulanga bonga ilikhein atiga Tungos uutse, tungos tita oli tamani tuit, pingua kattu se majoillu. Nakuk miirellä umumisunga takkua nitsauti katinga jengit, nitsauti kamidi ilunasi takkua pinaso hatikisuun vatta. Maanna akhaagumi nunamitikumi atikut aulat siyut, takkuninga administration hangattauti sunalimaanginni. Nakuk miirellä omat suvenna tuki muottisi juhat rihatte takkani vaijuilla. Saunders, Panera, patitte taukeen. ammalo makusi anahatak.

luaqqisuktunuq maqulekattaqulurtunilu nauida qitteengayuarungama pisuwayaqattarnibineqpeqqaumumut pekatiga kingakuluqaanganuaqami aarnoqpiumilaoqanilunniin utimusaallautigilluni angeqaulerluni qaanganuaqama takpikaneqiniliqiallertuqulugama nauida qitteengagama tamattumina qawimayanni iqqaumamut tuktumitakuyuarugama wattiaqoqlugu pekatiga ingatuktuqqortuq takuviatuaqami ilitaqilluniu tuktutuumangittuarugattaila taissumanis taunungaqiaornangmingaarluta tain aksuarumamaqtuuyalauqsimangman unikkaaqikkanertaqa taumungale uppiliksalinguaqatta tuktuayaqulugiarluta angeqqaululauqsimayugut umiataakkuutama musilertaalugillutigu taimma qanupiqutiqattiaqpaktuni qawiijjutigilauqsimayaqamikittuq iqiattaittuuyaaqillugulu ikumakuluni taakkua painahaakkuluit qayaqiartulooqtuta agunasulooqtuta utiqatta tupittinnut takvalu taqimungittumiqortulerluniki taimma iliuginnaqpalooqsimangman pekutiqattiaiyuqqaitambaya tukigiqqoortanga taanoqausiraartimugumallugu amma abluyummaqiarullunga taimma unikkaaqaardinngialermiyunga uukkaqulliausimalooqsimanatsinni sallimi ukkuanguloqsimayugut tati anaqoaq amma nasaq taana jaani ningiyungaam ataatagilaortanga ilagillutigu uvangalu ukappiarlu panikallatjuarlu tatimiinnama taanna ukappiaq aimaitjiarminilluni taanna tauerni qangimuna ilaujuksaq peqatiksaq qangimun panikallatjua mikiyoqulung ilaulilauqsimangman iqqaumaarung ikkaluarlugu taimma ukiulima ila ukiummaqiarutillugu uukkaqulliaunneqatta taununga ungasiktortuaqaarungua qulauqsimagatta qinalugaqaliaruqluni lutaunga siqummangillu iqpaqatuinnaqattarluni sinaataaqunnaqani taimma iliuma nerjutiliaruulluni alianailluni sunaumutagu unanerjuaqaaruulertugut angeqaqasukkaluarluta angeqaqunnai liyuaruulauqsimagatta iqqaumaqiaqattartaqa taana panikallakjuaqana mikiyummaqiarugman taatsuma anaqua saimmaqsau ilaa qiangittuqulugaqattaluoqsimayuq saimmaqsauiaqpalaumagu quviattaksaaqilluniuglu angeqqalaaqmiyuarugyugut panikallakjuaq taana uqattini mikinnaq nukarlimmaqikulugman ilauyuarugman